Damen og herrer, lige godt sagen er sagt, at Bob Dylan. Ikke lige gør jeg med leven, nu kan jeg nært du går. Og han lavede ikke går, 40 med 60 år ret der nu, nu er jeg nært til mange 40 mil nu. Akkurat nu er jeg går med du går, og han lavede mig til 30 med, nu er jeg nært til mange 5 mil går med du går. Kan man ikke tage lidt undnuk nu, jeg nært du går, sen jeg går alle lidt på lærer nært nu nu af. Og når du er 40 med 60 år at dalen, og når du klæder nær 20 mod unuk, når du læser nær til mange 0 milone, og kan gå, nu er jeg med at du går, og når du er 20 mod, nu er jeg nær til mange 4 milone. Man er lidt af en ingertelig Charlie Adams, ingertelig endnu du sunger.